0: І в крупних хлоп'ях при сильном ветре снег валит.
1: У входа в храм